0: whawhawhai atu koe ki ngā tai a kupe. Kia tiri kawa te tū. Taipari, taitimu.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei taku tapu ai ki te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai ato tipu nā tāne nui ārangi. I piki tā ai ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko te matua kore anake. I rito iho ai ngā kete o te wānanga, ko te kete tū āuri, ko te kete tū āte, ko te kete aronui. Ka tiri tiri a, ka paupau a, ki papatū ā nuku, ka puta teira tangata, ki te whai ao, ki te ao mara.